chuye yakuna mamakuna musukuna huizakuna kankuna pagmi aji huizaita paspasamoni kankuna aspa planimetria tamana charispa aspa escritura mana charispa amazakiza